0: Mutiara Iman.
1: Yang dinamakan kekayaan bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa atau hati. Hadis riwayat Ambiyulah.